Yan sauraro barkanmu da saduwa a cikin wato wannan zango namu na Hausa na farko zangon gari ya waye. Yau take Talata 15 ga watan 9 shekara ta 2026. Ta kuma dauke da jerin shirye-shirye da dama wanda za mu ta kai mai sauraro hira da kuma saka nishadi. Shirin mu na farko a wannan zango na gari ya waye shine shirin na mutum da al'adarsa da fatan za a kasance tare da BRC2 akan mita 94 da digo 6.